ene nyumene di nchi abe maya buwa fomo buwa ya yatumi abe transa egwa kasi isu. Before ansa na ibe chia ya buwa fo ye chia news ufua omode new news yom ebre ye. Makura kwa bina bedu oni oba palami sinyami unshira mupa. Oma mayati insema ekoso ewoyu.